0: Nummer
1: 5.
0: Ja. Nummer 5 riktig. Hvilken av øyene Trinidad og Tobago er størst?
1: Trinidad.
0: Trinidad er størst, ja. Hva heter den største av pyramidene i Giza?
1: Pass.
0: Keops-pyramiden. Hvilken gruppe fugl tilhører krysje og svartbak? Måker. Hva heter stedet som skiller Afrika og Europa mellom Atlanteren og Middelhavet?
1: Gilistredet.
0: Gibraltarstredet. Hvilket land kommer forfatterparet bak pseudonymet Lars Kepler fra?
1: Tyskland.
0: Sverige. Hvem spiller rollen som Supergirl i filmen med premiere i dag?
1: Pass.
0: Millie Alcock. Hva er det berømte sitatet John F. Kennedy kom med i en tale i Vestberlin på denne datoen i 63? Ich bin ein Berliner.
2: Du kan din mambo og din Trinidad, men så var det stopp, sa Katrin. Så akkurat ikke premie i dag dessverre, men god innsats.
1: Jo.
0: Ja, Ishbin, vanskelig i dag, beklager det, men ha en nydelig dag for det.
1: Takk for det.
3: Da er det en berlinerbolle, og så høres vi plutselig igjen med jackpot i helgen også.
4: Dette var dagens jackpot.
0: Svenskene, de vant ikke i natt heller, men 1-1 mot Japan, det skal vi feires det jo.
2: Ja, for her kommer Christer Behrens med svensk skjerf og kjempeflagg foran din kjøkkendisk.
5: Ja, vi humper videre i VM.
2: Gratulerer.
5: Ja, tusen takk.
2: Og nå kan du at du møter et kjent lag i 16-delsfinalen.
5: Ja, det, og jeg skjønner jo at ni skjelver i buksorna. For at dere tør jo ikke stelle med det beste laget i kveld, vet du.
2: For at, spare det til Sverige, ja.
5: Spare det til Sverige. Ja. Så det er nemlig sånn at det er ikke bare svenske fotbollsspillere som er bedre enn norske. Vi har også med meg noen ting her som er bedre i Sverige, som vi kan spise.
2: Ja. Hva kan det være? Vi skal få høre mer fra Christer snart.
3: Her kommer han altså dansende inn i studio, Christer Behrens.
5: Yes.
3: Sist uke så synes du det var litt mye norske flagg her.
5: Jeg følte meg ikke helt hjemme når studioen er rød, hvit og blå, så da, nå tar jeg over her.
3: Ja, for jeg satt her, plutselig snudde jeg meg, og da har altså, du hengt opp en svær sånn der banner her med Heia Sverige på, og det var svensk skjerf og sånt.
5: Ja, og så prater jeg bedre svensk enn noensinne.
3: Ja, for dette er jo sånn som under unionstiden så hadde vi det som et sillesalat, altså et norsk flagg med litt sånn svensk gurr oppe i hjørnet.
5: Yes!
3: Og det er vel det vi har her i studio nå også.
5: Ja, det blir sånn liten blanding, men jeg synes det er vakkert, ja.
2: Så blir det sill og salat?
5: Det blir ikke sill. Det här blir fotbollsmat deluxe, för det är någonting som inte tränger att vara varmt eller kallt. Eller det är alltså svenska räkor, världens bästa. Från Smögen. Jag var i Smögen igår och handlade dem här räkorna.
0: Aldrig har jag sett en gäng med fyra sitta och pelle räkor föran TV.
5: Jo, det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Så inte ödelägga en god historia med fakta här nu. Men det som är i vart fall fakta, det är att i Smögen och i Bohuslän är man väldigt, väldigt stolt över sina räkor. Och på alla restauranger, i Bohuslän, speciellt i Smögen, så har man stora räksmörgåsar. Och jag syns att de är goda, men jag syns att det vi ska laga här i P4 är ändå bättre.
0: Självklart.
5: För att det är bara räkor. Jag vill laga då räkorna på min måte, så med toast och lite tillbehör och sånt där. Yes.
3: Ja, så dette er reker for sånn som Marin for eksempel, så er sånn passe glad i reker.
5: Jeg har hørt det tidligere, jeg kan ikke skjønne at man ikke er glad i reker, for reker er noe det beste jeg vet.
0: Altså, dere tar dere så personlig nær at jeg ikke aldri før har Bjørn vært mer indignert.
5: Jeg hørte det en gang, og da var jeg ikke i studioen, at du ikke liker reker.
3: Jeg tror bare hun ikke klarer å skrelle dem.
5: Ja. Men du, vi skal lage reksmørgås, og det som er tingen, jeg utfordrer dere. Ja. Det er nemlig så at i Smøgen så har man rekekonkurranse hvert år, og da skal man skrädda så fort som möjligt.
0: Okay.
5: Och rekordet är 22 räkor på en minut.
0: Oj,
3: är det rekorden?
5: Det är
0: gutter, inte få sån räkejus i mixerbordet här.
5: Det är så bra. Nu sätter jag på klockan och så får ni en minut på er, så ska den som har skrällt mest räkor vinner efter ett minut.
3: Okay.
5: En to, tre, okay. Skrell!
2: Skrell, da er vi i gang!
0: Okay. Nei,
2: vent,
0: skal det være?
2: Nå er vi ferdig med første,
5: eller? Nei, ingen skrell i. Det skal være rena reker.
2: Da er vi ferdig med en.
6: Små dillereker. Ja.
0: Ferdig med to!
2: Nei, det er kult, det er jo. Nyttelsesfredag med Christer Behrens, yes. Svensk kledd i dag, anledning 1-1 mot Japan.
5: Yes.
3: Og endelig fikk de et poeng.
5: Vi humper videre, vi er i kvartsfinal. Det, ja, det er jo Norge også.
3: 16-dels!
5: 16-dels! Ja, men vi kommer dit i kvarten.
2: Ja, vi får se på det.
5: Sånn, ska vi se.
2: Ja, nå har vi hørt rekeskrelling konkurranse.
5: Rekeskrelling, yes. Jeg kan säga att dere fikk 1 minut och 20 sekunder på er, för jag glömde klockan. Men, ja. Hvor mange klarte du att telle?
0: Jeg vil bare vite. Har Bjørn renska noen flere etter at jeg ikke har vasket?
5: Ja, nei.
2: Jeg er på den andre tallerken.
0: Ok, jeg har klart til 10.
2: Oi.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Det er imponerende, ja. Altså. Altså, mine er jo... Jeg synes det var vanskelig å... Ja. Små svenske reker, små greier, altså. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bare.
5: Nei. Ja.
2: Og jeg har klart til 8.
5: Ja, men Eirin, så bra, så bra. Du, bara fortsätt att skräll, för det är de räkorna det får. För jag har nu lagat toast, och på den toasten så ska jag lägga en agurk- och tomatsallad som jag har blandat med, ska vi säga, med persilja och dill. Så det blir så, vad ska man säga, nordisk som möjligt, sådana gamla minnen där persilja, dill, agurk, tomat, och det ska jag lägga på toasten samman med ett salatblad, och på toppen där ska vi lägga räkor. Ja. Vad säger du om det?
0: Ja, fantastiskt. Ja.
2: Men vad med det många kompenserar med hvis man inte liker räkor, nämligen majonnäs?
5: Jag har haft lite majonnäs på brödskivan, jag stekte den. Ah. För jag steker brödskivan i majonnäs eller i ugnen då. Så jag inte smör utan majonnäs på den. Ah. Men ellers så är det ingen majonnäs. För det här blir en dejlig god olja på lite vit balsamico-vinäger. Och oj, det var lite sånt. Det går bra. Jag tar lite mer olivolja. Det blir mycket eddik här.
0: För jag har också varit på svenska kysten i Grebbestad och spist rekesmörbröd, och det är någon som har en tendens att dynket i majonnäs.
5: Ja, det är inte gott.
0: Det som det blir så fett.
5: Det blir så det ska
0: jag du har majonnäsen
5: i det. Nej, det ska vara en syrlig fin tomat och agurksallad.
0: Ja,
5: så nu går den in här. Nu ska du se här.
3: Jeg synes jo altså reker i Sverige. Jeg bare ser prisen på de, bare hva er det for noe?
5: Ja, men ikke enda. P4 blir veldig glad når jeg kommer med den her regnet, for den koster bare 200 spenn.
3: Først når vi nordmenn kommer opp i kjøring.
5: Nordmenn-baggerne kommer og går opp i 500 kroner kilo.
2: Ja.
5: Du förbereder på något väldigt gott, så nu ska jag lägga upp här, och så får det skrälla lite vidare så det får lite räker upp på toppen.
2: Christer Behrens är här. Vilken känsla har du i brallorna akkurat nu, Christer?
5: jag var lite het i brallorna, alltså i byxan, för jag har en ugn här och jag glömmer alltid stänga av den, så det blir lite varmt här. Ja. Men det är bra. Man ska vara det när det är sommar.
2: Het i brallorna.
5: Het i brallorna.
3: Det är alltså svensk rekesmörbröd special som blir laget här, och jag ser till och med något annat som inte kommer från Sverige som är mitt på bordet här.
5: Det är spansk olivenolja.
3: Det är inte den jag tänkte på.
5: Det är den portugisiska vitvinen. Ja, den kommer snart. Men du, nu kan dere ta och smaka på min räkmacka. Jag lovade att jag skulle laga världens bästa räkmacka, och då har jag tatt en toast, eller först har jag tatt en stor loff som jag har tatt av ändarna på, sen har jag delt den på mitten, och sen har jag skivat den på lång så det blir långa, fina brödskivor, och så har jag stekt det i ugnen med majonnäs, och så har jag blandat då agurk, tomat, dill, persilja och gräslök och lite olivenolja.
0: Och det var väldigt god den mixen.
5: Det är gott, det blir så fräscht. Jag har inte ägg i. Ägg är väldigt gott samman med räkor. Men jag tänkte vi skulle ha vin, och då blir det inte något sådär. Det passar inte så gott med kokt ägg, kallt ägg och vitvin. Det passar inte så. Därför så tog jag bort det, och jag har heller då inte någon majonnäs i själva räkblandningen, utan bara lite så där.
0: Men du,
5: alla vet ju vad lyden av Norge är. Nu kommer lyden av ska vi se här, av sommar.
2: Ja.
5: för jag tror att det är flera som går på ferie nu, är det inte det?
0: Ja.
5: Jag tar i alla fall radioferie. Jag är inte tillbaka för ute i, någon gång i november.
0: Nej,
5: jag är tillbaka i augusti sånt sett. Men däremellan från nå av och till augusti så kommer det faktiskt att gå ett par av flaskor med vitvin.
0: Och där är det Riesling till, vad är det du har? Nej,
5: det är Riesling och räcker det gott. Men detta här är en Alvarinho från Portugal. Det är sån, lite billigare, men du tänker det bästa. Men fräscht och gott, 20-25-årgången och 100% Alvarinho.
3: Alvarinho hörs ut som en fotbollsspelare, det gör det.
5: Ja, det gör det.
3: Ja.
5: Det,
3: så det... Ja, ska vi se om den sparkar från sig?
5: Ja, ja. Mm. Ja, det ska vi se.
0: God sommar då, Christer.
5: God sommar. Mm. Och jag gruvglädjer mig till tisdag hvis det blir Sverige och Norge. Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Ja, jag tror inte det blir det.
5: Jag är faktiskt lite norsk, även om det inte hörs till
6: dialekten.
5: Men det blir en trevlig sommar och jag tror Norge vinner VM.
0: Helt siden grupperna ble trukket. Og vi så det fryktinngytende landet Frankrike som har vunnet VM de to siste gangene. Så har vi gledet oss og gruet oss til i kveld når denne store fotballnasjonen møter oss Lilleputt-nasjon. Men vi videre uansett, så nok om det, gutter. Nå skal vi...
4: Helt bak mål. Det Rin Skarstein.
0: Yes, sorry! 11 menn med mye bagasje, ingen gule kort, men to røde flagg I dag, når vi konsentrerer oss om Frankrike!
3: Ja, vel!
0: Her noen ikke-sportslige fakta du kan ta med I lunsjen. Vi kan starte med kjekkassen, Olivier Giroud. Han spiller ikke lenger på landslaget. Nei. Det sjekket jeg akkurat nå, så der henger ikke jeg helt med. Men han en av de mest skårende fyrene, som det har vært mye blest om, så det her kan du ta med som en fun fact, da, vet du.
3: Gammel helt. Han jo fortsatt yngre enn Ronaldo.
0: Nettopp. Og det var mye blest rundt han tilbake I 2014, da han var utro.
3: Hva?
0: Med en modell mens han var gift. Ja. Han spilte vel da på Arsenal, og britiske medier meldte at han hadde vært utro med en modell I London. Off. Fyren var ikke ledig. Han ba offentlig om unnskyldning til kona, måtte ut dette her skitnøysvasken, og så forsvant det litt, og så de to fortsatt gift.
5: Ja, de det.
0: De faktisk det, så ja, da det ordnet seg det. Fakta nummer to som du kan slenge ut I pausen I dag, Adrien Rabiot. Han med. Spiller nummer 14, spiller til vanlig på AC Milan, har en mor som går Berit Riese Blast from the Past, en høy gang!
3: Oh, ja.
0: Veronique Rabiot, eller Rabiat. Hun agent for egen sønn, og fotballverdens mest fryktinngytende mor. Altså, hun går I strupe på klubbledere, på trenere og andre spillers familier. Blant annet så har hun tatt og slengt med leppa til Mbappé sin far.
3: Oh, ja.
0: Ja, du kødde sønnen din, kødde med sønnen min, ikke sant?
3: Oh, okay.
0: Øye for øye, tann for tann, ikke kødd med løvemamma Veronique. Så ta oss og titt litt på Frankrikes supporter I dag. Se om mamma franske Berit Riese sitter oppe der og hytter med neven.
3: Ja,
0: det kan
3: hun.
0: Du følge med på. Spiller nummer 14 der, altså.
6: Veronique.
0: Ja.
6: Ja, det altså bare drøye tre døgn siden at vi våkna her en tidlig tirsdagsmorgen. Noen hadde sovet, andre hadde absolutt ikke sovet. Og vi var I 100 hele gjengen, og I kveld så skjer det altså igjen når vi møter Frankrike.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
3: Ja, det å være nordmann I USA, det betyr mye moro og mye penger. Vi skal tilbake til Ida Gjellerud som traff far og sønn som på VM-tur. Vi kan jo begynne med sønnen som synes det var stort å se Norge slå Senegal.
7: Det var veldig gøy fordi at de vant Norge.
8: Det var veldig stas på stadion der. Jeg satt der og jeg hadde helt gåsehud,
7: ja. Ja, det skjønner jeg, for det var jo veldig gøy å se på.
8: Ja. Håper vi på gåsehud en gang til, eller?
7: Ja, det gjør vi skikkelig. Landslaget må klare å spille bra og alt, så tror jeg vi vinner.
8: Tenk om vi vinner hele gruppa.
7: Ja, det hadde vært veldig kult.
8: Ja, det hadde vært kjempekult. Hva skal du rope på tribunen da for å gire opp laget?
7: Ro!
8: Pappa like klar?
9: Pappa like klar. Ja. Det har fantastisk å se laget nå.
8: Ja.
9: Så det stort altså, virkelig stort.
8: Det jo det, det jo historisk å bare få være her.
9: Altså, 28 år senere, altså, det 28 år, så det helt fantastisk å endelig få lov til å være her nå.
8: Det far og sønn bare på tur I New York og Boston,
9: eller? Nei da, vi har med mor også, ja. Så det helt klart, så dette familieferien I år altså, det blir det.
8: Men dette her er jo, det er kostbart å være her. Hvor mye penger går det på en sånn tur for hele familien?
9: Det er nesten så ikke du ønsker å tenke på det. Det er alt for mye penger, det er det, men det er verdt det da. Det er verdt det, altså, som sagt, det er ikke ofte dette skjer, og du må liksom få det med deg.
8: Det er ikke billig her nå, billettene ligger vel på sånn 6 000 til 10 000?
9: Det begynner på 6, og så enda det veldig, veldig mye høyere. Ja. Sånn er det bare.
8: Sønnen sitter bare og koser seg med is, og smiler du, det er samme for deg, hva det koster.
7: Ja, det er kjempegøy, så koser jeg meg med is, og så gleder jeg meg veldig til i morgen.
8: Så da er det verdt det, pappa.
9: Da er det verdt det. Det er ikke ofte, så det er greit.
2: Han har ingen økonomiske bekymringer den sønnen der. Ah, ja. Så deilig.
3: Ja, det er bare pappa betaler.
2: Ja, ja.
3: Er det mer is å få?
2: Ja, ja. Alt fra Norge-Frankrike direkte på P4 i kveld klokka 9. Oppladningen starter klokka 8. Under 12 timer møter vi Frankrike i fotball-VM, og det inspirerer oss i dagens fredagsleken. Vi må alltid leke på fredager, og i dag så leker vi med La France. Det planen at vi skal leke med Frankrike i kveld også, men dere klar til å leke med France allerede nå?
3: Ja, ja, oui, oui, oui.
0: Jeg mistenker at du har lagt i denne leken sånn du kan fortelle masse franske ord og uttrykk, for du skryter så fatt av deg selv.
10: Pas de problème, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle est til?
3: Han har jo hatt flere timer med fransk på skolen.
2: Ja, ja, ja. Over 5 år, faktisk. Altså, noe sitter fortsatt. Men, nå skal vi spille.
3: Skulle ikke tro det.
2: Ro deg ned.